ya be so se me mprim wa kuma wo de gya wo humu tie enkomo a ye be dina no pe yi na nyankopon sunsun kunkun enam kasa fidie so emfa prophet roger so en kasa nche ne man o man gana ne obi bia eti adom fm no pe yi abrabo no enafo mo de ye nyina ya abrabo se betimi anya abrabo pa ye bebo abrabo pa abrabo trene

0: wura na wadi di awie
1: ani ma me pa
0: oh de kakra ka ho me do wi ase
1: e ti mi na mi ni na unim madam fa ba me check kakra judy excuse me kakra why
0: yes my love
1: ke e de na asie enye wife wi na wo sisi yare ene koko nti wo fa wo nyehwe hwe hwe no
2: wo ka se wo chira mi otwa herbal powder sa me nom no enu na abo me yi mi

enu ntie ne ye ba na ojidi afam se afinu dube ko ye a ojina basa kesi na jibi e o se o digidie mafani shira na e she sa abosumi fufure ase fagidi e sha ase pa ote send your message 0203 515151 I'm gonna read them.